Dhamma jhante ne de shen shen wa ta shang pa yang ta wa sa pe san chen re kwa ta shang son dhamma dhamma shang pa jhe Kibun du kalu ju wa lana me pa lata me nam je dhamma san chen jhante de pe kya wa sha kya tu pa la chang san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa chen de la gong pa dung pa ne ma ne chi ten ten na sho shi Tese